Iată însă că după multă vreme ajunse pe o câmpie plină de flori, unde era numai primăvară. Florile te îmbătau cu mireasma lor, iar un vânt cald și molcom mângâia iarba fragedă și strălucitoare și îndemna la somn călătorul obosit. Nu putură să nu se oprească și să se odihnească un pic. Cu toate că parcă nu se îndurau să părăsească asemenea mândrețe de câmpie cu primăvară veșnică pe ea, porniră din nou

0: Прочитай опит на здравянули.
1: Am ajuns la loc greu, stăpâne. Până aici ne-a fost ușor, dar greul de acum înainte începe. Vezi pădurea aceea din fața noastră?
0: O văd, cum să nu o văd? O pădure ca toate pădurile.
1: E, așa pare. Dar în mijlocul ei se află un palat minunat și în el se găsește ce căutăm noi, stăpâne.